0: 走走。
1: お高か西村総兵でございます。
2: 現在上海宝石株式会社の社長でございます。どうぞよろしくお願いします。
3: 三井物産山本長太郎です。どうぞよろしくお願いします。
2: お二方、単刀直入に申します。石村社長、上海の綿宝石業についてどう思う？
4: 日清戦争以来、日報商人が上海での営業関係が改善されています。
2: 私の先生、所沢栄治閣下のご方針にそれは、
4: 滑走連行の策を取るべき。新国政府及び民間企業と
2: 積極的に連行し、欧米諸国に対抗すべきです。いい時を待って、新国企業をヘッドし、帝国の新国における商業パンツを課長する。
5: 弱の国には交渉なし。秦国の商人には家作の価値があるか。
2: 秦国にも有識の使用存在します。
4: 例えば南東の直見だと。
5: 我々にご迷惑を、そして帝国の拡大に利用し得る秦国人も全て見える。
6: はい。
7: 是翁氏大人的手笔，明定国事照颁布。看来皇上是下定决心要变法了。
8: 我不时考量，听闻二人曾在上海办强学会，季之兄也曾参与其中。
9: 陆兄，我与康梁事情非大。强学会关闭以后，我一直在忙着筹办沙场一事，他们后来的计划与我毫无干系。陆兄说到变法嘛，您看现在朝廷纷乱，亲贵昏聩，恐难持久。
7: 翁氏夹在中间，怕是难做呀。
9: 怕什么？

0: 山本君の情報によれば、大成宝石商は今難関にあり、我らが新国の宝石業界へ進出するにはとんでもない好機です。
1: どんなような困難に直面にするのか。
2: ひそなる流出資金を隠蔽、長剣は大政宝石城を資本家に50万両、年利8人で執行、国土の住所および原毛特書の原信庫3年間陳託し、現在その交渉は行き困っており、この日で引き続き耐えの長剣が強化すれば事はなる。それは違う。
3: 日中商工通商条約、日露商工通商条約、反政府五角条約なんとか、我々が中国に対する戦勝国の権威を行使できなかった。それじゃあ過去の計画をぜひお聞かせてください。西村、
2: 水油部産南との日本の大商商が主導し、一般の日本商人が中国人が継続した東アジア貨商貿易法から脱却し、地中的な対中貿易を展開する。
3: こんな一体なる構想、まさに本の天の時だ。
2: だから西村君、君の月の任務は新配における日本商人商談は成立したことだ。
3: 宝石業は君の商談の一部すぎず、すべてではない。君が強くになったら、長剣とやつの大政社長を倒すこと、かなり安いことだ。
2: この点でくれぐれも思っておけ。
4: はい。

0: 丹酒。
1: この方は商談の上位、南市民殿。
2: 見習いの生駒太郎でございます。どうぞよろしくお願いします。
1: こいつをお前に任せる。
3: はい。
2: 南乡里、あなたは中国人ですが。
3: そうです。私は中国人ですが、日本で暮らしたことがあります。
1: 南さんは中国人だから、商談に対してかなり忠誠だ。ゆえに、生駒君ご安心ください。
2: 西村探長、クラデキにランさんと共にできることは何でしょうか。あ、私は大高がより拝見され、気象団にて就業する。探長、ぜひ最も困難の任務を与えてください。
3: 生駒君は商談に来たばかり。まずは状況を説明しましょう。
1: じゃあそうしよう。
2: 西村探長、ここの事情を速やかに慣れてまいります。
1: 分かった。何があればお呼びください。
3: 生駒君、どうぞ。